assalamu alaikum sattum getum be watan gumna kiyo jamdi sappo kalkal jottodo ha suudu radio wakati wodudo wakati ngambo do nan do kubar jomal be fulfulde hande bo min soobi aw sidi min jori yesu micro en non do nde kudda mala kare tangi betudo mamud gasara ay no kutun do ho suudu radio do ngodo dum jim karoje dum menin beretena wakati ngel be katena suudu radio be fulfulde wanno biro mi on dum mago jamdi sappo yar go jamdi sappo dum tongas do wakati ngel be ketenien fodde ko mi teskino ko woni no mara hande ndam be ci don be gimon gol baba sadu ala saro ko moyo onani hande o wata nasara mako hakkilo kabin technique